vada nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris

0: Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignitis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Thank you for listening to the Station of the Cross, WTMI Fleming, WMTQ Elmira, WHBM Owego, WGGO Salamanca, W263 CZ Olean,